hvað má finna svo marga samnefnara í tilverun til þess að greina eitt frá öðru.

sem Ayoshi systur jafnt sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri sem ég væri